van, jöjjön meg Helgóra úrnál, be tudja, hogy jó, de megkent a Telenov főztő, Telenov, te vagy, ha fel van itt ide, hossza föl, de ez a varjó televerkje, tehát te vagy engem, de amikor nő fordíta a figyelmet, mert ez a festelegám, azt mondta, hogy nem is ide, mert ez jó, de, ja, mert de jó, hogy kapod azt a patéja vercevel, na is nog érna, de hella, mert ez kell válti csak, tehát te blessente bröllopsdagar och sådana ting, bröllopar och det som måste fylla med så var lite stas att få en telegram. Men det var den gången. Då ska vi vandra vidare, men ska vi göra det, sant vi ska det. Och hår, det är ju nog de allra flesta av oss har det. Och då ska vi ha ett damenamn där, Ellen Nikolajsen. Har vi hört om henne, tror du? Hur driver hårfirma? Hvilken hårfirma kan vi forbinde med den damen der, Ellen Nikolajsen? Ja, klarer dere den? Da er vi gode, er vi ikke vel? Ellen Nikolajsen, ja, hårfirma. Vi går videre. Vi ønsker meg at vi gjør det her på liste, vet du, og da var det jo Reidar Hansen, ja, Terje Tysland, og så er det Bøgd og Mie.

Och det var ju Tibenglass och Picasso det. Då möjligen med jag svara på datamaskin vår siffra 280. Ja. Det var Commodore 64. Och så hade man också hette Vicke 20, det hade man också. Ja. Omtrent lika gode var det kanske de to maskinerna där den gangen där. Mm. Och då må vi väl en tur upp i dyreparken en morgon då tidigare ikväll, har vi inte det, men tar en tur upp det. Och då vet vi ju att där finner vi kapten Sabeltan. Den har väl vår och sitt med ett par anledningar, om inte det. Och vi vet att han har ett skip, och vi lurer på vad kan det skipet kapten Sabeltan hette. Det må väl gärna bli kvällens sista spörsmål det, så vill du värta med, så häng på. Då må vi ha Kjersti Reidun Amundsen sitt ønske, ja. Elvis Aaron Presley in the ghetto.

Så ska vi över till en artist från Wales och kallt för den kvinnliga Rod Stewart, nämligen Bonnie Tyler. Här med en låt från 1983, Total Eclipse of the Heart. Och detta blev nummer 1 hit i många land, USA, England och inte minst här hemma på Berget.

rikaste sort. Och Ryssland så hej med den trua, att nu var det ändelig gjort. Så hämtade han katten i hagen och surra med skälvande hon. Patrona på plats under magen med tre dubbel snösockerbond.